0: La Bubu.
1: La
0: Bubu. Ok, ok. La Bubu. La Bubu.
1: I have the woman I need.
0: La Bubu, la Bubu. Dígame, señor Chen. Sign me text message, ok?
2: Shoot. Escoltes, ICAT.